2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 95 00 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
3: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora, na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

16. augusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadvlačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. augusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064 9600 752 Dejan.

0: Спектакл за памћење у Аранђеловцу. Припремите се за ноћ испуњену емоцијама, врхунском музиком и правом кафанском атмосфером. Event Centar Nota и Зорица Марковић организују незаборавну кафанску ноћ која се не пропушта. За вас смо припремили невероватан музички програм. Дејан Недић Тејовац.
1: Ех, кад би знала, ти би мени душу дала.
0: Ивана Електра.
2: А када се деси, шта се деси, нећеш да ти нико си нигде си.
0: Валерија Јелена. Раде и оркестар Драгана Паунovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum, 21. avgust. Početak, 20 časova. Mesto, Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje, 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063-891-0685 i 061-275-2229. Dobrodošli!

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
5: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
4: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
5: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
4: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
5: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 95 00 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic Ive Andrića 2 Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
5: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kako da lako, a brzo i povoljno napunite korpu i tonu najveću, a da vas glava ne boli i da se osjećate prelepo?
3: Kako?
2: Lako, pravac poslovno-tržni centar Trnava Promet koji se nalazi na izlazu iz Topole prema Kragujevcu. Sve će vam biti jasno.
3: Jel?
2: Aha, jer poslovno-tržni centar Trnava Promet posjeduje maloprodajni market koji pruža sve za vaš lepši i lakši život. Od ishrane preko pića do najboljih preparata za negu vašeg tela, doma, a i svega što se negovati mora. Kao i poljoprivrednu apoteku, poslovno-tržni centar Trnava Promet na izlazu iz Topole prema Kragujevcu.
4: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu sa aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
5: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 45 7 356 77.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska gavanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česmi i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska gavanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060-153-0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, u ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: gvožđara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi velik izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Hrvatska zabrinuta, Srbija ih prestiže iako nije članica EU. Vučić vodi samostalnu i nezavisnu politiku za dobrobit i interes Srbije. Srbija će uskoro imati snažniji BDP od Hrvatske, piše portal Indeks. Srbija u borbi sa vatrom. Požar na oko 1500 hektara u Deliblatskoj peščari stavljen pod kontrolu. Zelenski iz Beograda poručio da ne menjaju stav o nepriznavanju takozvanog Kosova. Priština besna uklonila zastavu Ukrajine. Domaćim dušebrižnicima koji se salonski brinu hoće li saradnja sa zemljama zapada pogoršati poziciju Srba na Kosovu i Metohiji, Vučić odgovara. Jel nam opcija da zaratimo s NATO, radimo sve da im olakšamo užasno težak život. Đorđe Vukadinović izjavom pokazao da ni sam ne veruje u svoja istraživanja. Režimski blok je kompaktan i to je njegova snaga, a na ovoj strani, da kažem, neka nam je Bog u pomoći. Vučić obišao radove na prenameni starog železničkog mosta u Pešački. Biće najmodernija atrakcija Beograda.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

16. augusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadvačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. augusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064-9600-752. Dejan. Nikad ne plaća.

0: 4 šumadijski broj 1 broj.
1: Dobro jutro Šumadijo, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
1: Dobro jutro, Šumadijo, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD radija.
2: Medijska kapija Šumadija Optop ITD radio želi vam uspešan dan.

0: Spektakl za pamćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Tejovac.
1: Eh kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra. Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum 21. avgust. Početak 20 časova. Mesto Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.

0: po telefon 062-121-3399.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
1: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
2: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
3: 063-8923-344. 063-8923-344.
4: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
5: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
6: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Hrvatska zabrinuta, Srbija ih prestiže iako nije članica EU. Vučić vodi samostalnu i nezavisnu politiku za dobrobit i interes Srbije. Srbija će uskoro imati snažniji BDP od Hrvatske, piše portal Index. Srbija u borbi sa vatrom. Požar na oko 1500 hektara u Deliblatskoj peščari stavljen pod kontrolu. Zelenski iz Beograda poručio da ne menjaju stav o nepriznavanju takozvanog Kosova. Priština besna uklonila zastavu Ukrajine. Domaćim dušebrižnicima koji se salonski brinu hoće li saradnja sa zemljama Zapada pogoršati poziciju Srba na Kosovu i Metohiji, Vučić odgovara. Jel nam opcija da zaratimo s NATO, radimo sve da im olakšamo užasno težak život. Đorđe Vukadinović izjavom pokazao da ni sam ne veruje u svoja istraživanja. Režimski blok je kompaktan i to je njegova snaga, a na ovoj strani da kažem neka nam je Bog u pomoći. Vučić obišao radove na prenameni starog železničkog mosta u Pešački. Biće najmodernija atrakcija Beograda.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu s Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Američka tehnološka kompanija Meta počela je da testira novu aplikaciju StoryKit, koja uz pomoć veštačke inteligencije generiše personalizovane priče za decu. Aplikacija je za sada dostupna samo kao pilot projekat u odabranim zemljama gde kompanija ispituje kako će je prihvatiti roditelji. Prema navodima firme iz Menio Parka, aplikacija StoryKit omogućava korisnicima da kreiraju priče bez pisanja teksta. Roditelji najpre biraju glavnog junaka koji može da bude napravljen na osnovu fotografije omiljene igračke ili osobe, zatim određuju okruženje u kojem se radnja odvija i biraju pouku koju priča treba da prenese, poput ljubaznosti, hrabrosti ili empatije. Veštačka inteligencija potom generiše kompletnu priču uz odgovarajuću muziku.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Iz Mete navode da aplikacija koristi bezbednosne filtere za AI sadržaj, da nema društvene funkcije i da je namenjena korisnicima starijim od 18 godina. Kompanija ističe da je cilj da roditeljima omogući jednostavno kreiranje maštovitih priča prilagođenih interesovanjima njihove dece, ali mnogi nisu oduševljeni ovom idejom. Možda je pouka ove priče da možemo da izaberemo da ne živimo u svetu u kojem se deca odgajaju uz priče za laku noć koje pišu veliki jezički modeli. Metina vizija budućnosti može da bude antisocijalna i sumorna, ali mi imamo moć da odbacimo tu stvarnost, napominje tehnološki portal.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Izvršni direktor francuskog online muzičkog streaming servisa Deezer, Alexis Lentarnier, izjavio je da iako 90.000 pesama od ukupno 180.000, koliko se svakodnevno emituje na svim programima Deezera, generiše veštačka inteligencija, bitka protiv veštačke inteligencije nije izgubljena. Lanternije je potvrdio da 50% novih numera koje se svakodnevno postavljaju i nude preko online muzičkog streaming servisa Deezer u potpunosti kreira veštačka inteligencija. Lanternije priznaje da ni sam nije ljubitelj AI generisane muzike jer ona jednostavno ne stvara istu emociju. Deezer je osnovan u Parizu i ima više od 53 miliona licenciranih numera u svojoj muzičkoj datoteci, preko 30.000 radijskih kanala, 14 miliona aktivnih korisnika mesečno i 6 miliona plaćenih pratilaca.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu. Bilo gde u svetu. www.optop.rs

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Hrvatska zabrinuta, Srbija ih prestiže iako nije članica EU. Vučić vodi samostalnu i nezavisnu politiku za dobrobit i interes Srbije. Srbija će uskoro imati snažniji BDP od Hrvatske, piše portal Indeks. Srbija u borbi sa vatrom. Požar na oko 1500 hektara u Deliblatskoj peščari stavljen pod kontrolu. Zelenski iz Beograda poručio da ne menjaju stav o nepriznavanju takozvanog Kosova. Priština besna uklonila zastavu Ukrajine. Domaćim dušebrižnicima koji se salonski brinu hoće li saradnja sa zemljama zapada pogoršati poziciju Srba na Kosovu i Metohiji, Vučić odgovara. Jel nam opcija da zaratimo s NATO, radimo sve da im olakšamo užasno težak život. Đorđe Vukadinović izjavom pokazao da ni sam ne veruje u svoja istraživanja. Režimski blok je kompaktan i to je njegova snaga, a na ovoj strani, da kažem, neka nam je Bog u pomoći. Vučić obišao radove na prenameni starog železničkog mosta u Pešački. Biće najmodernija atrakcija Beograda.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu, čvrstoća im je jača strana, dugovečne ne

0: ovde. Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Američka tehnološka kompanija Meta počela je da testira novu aplikaciju StoryKit, koja uz pomoć veštačke inteligencije generiše personalizovane priče za decu. Aplikacija je za sada dostupna samo kao pilot projekat u odabranim zemljama gde kompanija ispituje kako će je prihvatiti roditelji. Prema navodima firme iz Menio Parka, aplikacija StoryKit omogućava korisnicima da kreiraju priče bez pisanja teksta. Roditelji najpre biraju glavnog junaka koji može da bude napravljen na osnovu fotografije omiljene igračke ili osobe, zatim određuju okruženje u kojem se radnja odvija i biraju pouku koju priča treba da prenese, poput ljubaznosti, hrabrosti ili empatije. Veštačka inteligencija potom generiše kompletnu priču uz odgovarajuću muziku.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Iz Mete navode da aplikacija koristi bezbednosne filtere za AI sadržaj, da nema društvene funkcije i da je namenjena korisnicima starijim od 18 godina. Kompanija ističe da je cilj da roditeljima omogući jednostavno kreiranje maštovitih priča prilagođenih interesovanjima njihove dece, ali mnogi nisu oduševljeni ovom idejom. Možda je pouka ove priče da možemo da izaberemo da ne živimo u svetu u kojem se deca odgajaju uz priče za laku noć koje pišu veliki jezički modeli. Metina vizija budućnosti može da bude antisocijalna i sumorna, ali mi imamo moć da odbacimo tu stvarnost, napominje tehnološki portal.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Izvršni direktor francuskog online muzičkog streaming servisa Deezer, Alexis Lentarnier, izjavio je da iako 90.000 pesama od ukupno 180.000, koliko se svakodnevno emituje na svim programima Deezera, generiše veštačka inteligencija, bitka protiv veštačke inteligencije nije izgubljena. Lanternije je potvrdio da 50% novih numera koje se svakodnevno postavljaju i nude preko online muzičkog streaming servisa Deezer u potpunosti kreira veštačka inteligencija. Lanternije priznaje da ni sam nije ljubitelj AI generisane muzike, jer ona jednostavno ne stvara istu emociju. Deezer je osnovan u Parizu, ima više od 53 miliona licenciranih numera u svojoj muzičkoj datoteci, preko 30.000 radijskih kanala, 14 miliona aktivnih korisnika mesečno i 6 miliona plaćenih pratilaca.
0: Slušali ste dnevni radio magazin, ne menjajte frekvenciju.

0: Спектакл за памćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Tejovac.
1: Kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra.
2: Kada se desi, šta se desi, nećeš da ti niko si nigde si.
0: Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum, 21. avgust. Početak, 20 časova. Mesto, Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje, 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.
3: Veliki pozdrav dragi slušaoci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Osam se iznenadio kad sam čuo radio.
1: Ništa više nije kao pre.
0: Sada je sa vama Optop Radio. Optop Radio.

čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam tragu kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što si ja i ne moram.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Gvožđara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-beljuškari raznih nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Optop Radija.
7: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

0: mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
2: Izdajem kompletno namešten trosoban stan od 89 kvadratnih metara. Stan se nalazi u Topoli. Izdaje se isključivo na duži vremenski period. 063-259-393. 063-259-393. Firmi Prometali Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269, zvati od 8 do 17 sati.
3: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393, 063-259-393.
2: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
4: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
5: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666, 065-9000-666.
4: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.

0: najlepszy.
1: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Спектакл за памћење у Аранђеловцу. Припремите се за ноћ испуњену емоцијама, врхунском музиком и правом кафанском атмосфером. Event Centar Nota и Зорица Марковић организују незаборавну кафанску ноћ која се не пропушта. За вас смо припремили невероватан музички програм. Дејан Недић Тејовац.
1: Kad bi znala, kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra.
2: A kada se desi, šta se desi, nećeš da ti niko si nigde si.
0: Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum 21. avgust. Početak 20 časova. Mesto Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Pozdrav za sve slušalce Optop radija od Niče.
1: Sjećanje me lako tugom ovi. Veče slazi i miriše lipa. Kroz šumrak se čuje kolska škripa s puta i dukari šabanovi. Zalud uho sad zvukove lovi, zalud oko daljinama pipa, davno više ne čuje se škripa i ti idu kari šabanovi. Sjećanje me lakom tugom ovi, veče slazi i miriše lipa, kroz šumrak se

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: spektakl za pamćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Tevac.
1: Eh kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra.
2: Kada se desi, šta se desi, nećeš da ti niko si nigde si.
0: Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum 21. avgust. Početak 20 časova. Mesto Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 61.

0: Nudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Zašto ste uzeli 14% teritorije Srbije? Zapitao je Vučić Zapad. Agresijom bez dozvole Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija otvorili ste Pandorinu kutiju, rekao je u intervju direktoru medijske kompanije Axel Springer. Hrvatska zabrinuta, Srbija ih prestiže iako nije članica EU. Vučić vodi samostalnu politiku, Srbija će uskoro imati snažniji BDP od Hrvatske, piše portal Indeks. Srbija u borbi sa vatrom, požar u Deliblatskoj pešari stavljen pod kontrolu, izbio i kod Užica. Vučić, narod će uskoro imati priliku na izborima da me smeni pa da vidi kako će se za 6 mjeseci srušiti ekonomija koju smo u prethodnih 14 godina uspješno izgradili. Iduće godine mogla bi da se vrati takozvana kaucija na boce ili limenke da bi se povećao procenat recikliranja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: pozdrav svim slušalcima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Beogradu da odluke donosi u interesu Srbije, a ne u interesu bilo koje druge zemlje, i dodao da ništa o čemu je razgovarao sa Zelenskim nije bilo loše ni za Srbiju ni za Ukrajinu. Istakao je da Srbija nije ničija marioneta, već nezavisna zemlja koja sama vodi svoju spoljnu politiku, kao i da će Srbija nastaviti još snažnije i brže da napreduje na putu ka Evropskoj uniji. Predsednik Vučić boraviće danas u posetu i jugozapadu Srbije. Svi nadležni organi i institucije nastavili su da sprovode aktivnosti povodom niskog vodostaja Dunava, toplotnog talasa, rizika po vodosnabdevanje, snabdevanje električnom energijom i rizika od požara, a najveći fokus trenutno je na gašenju požara u Deliblatskoj peščari, navodi se u izveštaju operativnog tima Republičkog štaba za vanredne situacije. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da bi upotreba ruskih raketa Orešnik iz Belorusije značila direktno uvlačenje te zemlje u rat. Komandant snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi naveo je 5 uslova za okončanje sukoba, dok je Papa Lav XIV pozvao na prekid nasilja i nastavak diplomatskih napora. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Nakon nekoliko svežijih dana u Srbiji se očekuje novi porast temperature u sunčano vreme. Zbog visokih temperatura u celoj zemlji je na snazi narandžasti meteo alarm. Kratkotrajna kiša moguća je samo u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura u većini mjesta kretaće se od 34 do 39 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
6: Optop info.
7: Optop info.
6: Optop info.

0: Spektakl za pamćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Tejovac.
1: Kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra.
2: A kada se desi, šta se desi, nećeš da ti niko si nigde si.
0: Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum, 21. avgust. Početak, 20 časova. Mesto, Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje, 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063-891-0685 i 061-275-2229. Dobrodošli!

Nađi na skali 106.4 MHz. Hop top. Radio. Ne diraj.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska gavanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska gavanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
3: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora, na telefone 064-254-2540 Mare, 064-577-1339 Đorđe i 064-534-2529 Jovica.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062 121 3399.
7: Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269. Zvati od 8 do 17 sati.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Beogradu da odluke donosi u interesu Srbije, a ne u interesu bilo koje druge zemlje, i dodao da ništa o čemu je razgovarao sa Zelenskim nije bilo loše ni za Srbiju ni za Ukrajinu. Istakao je da Srbija nije ničija marioneta, već nezavisna zemlja koja sama vodi svoju spoljnu politiku, kao i da će Srbija nastaviti još snažnije i brže da napreduje na putu ka Evropskoj uniji. Predsednik Vučić boraviće danas u poseti jugozapadu Srbije. Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu, a noća su gašena manja žarišta. Na stolovima i dalje gori, a ugašen je požar na Žaračkoj planini. Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić kaže da je odluka Prištine da mu zabrani ulazak na Kosovo i Metohiju žalosna i apsurdna. Najavio je formiranje međunarodnog tima i žestoku pravnu borbu. Nastavljamo da investiramo na Kosovo i Metohiji, pre svega u fiksnu telekomunikacionu infrastrukturu, rekao je Lučić i ukazao na problem sa mobilnom telefonijom u srpskim sredinama. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Nakon nekoliko svežijih dana u Srbiji se očekuje novi porast temperature u sunčano vreme. Zbog visokih temperatura u celoj zemlji je na snazi narandžasti meteo alarm. Kratkotrajna kiša moguća je samo u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura u većini mjesta kretaće se od 34 do 39 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Optop Info.
7: Optop Info.
8: Optop Info.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz dom u Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Dom u Sakva. Gradimo zajedno.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
5: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
4: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
5: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
4: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
5: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic Ive Andrića 2 Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
5: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 4573567 7.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Zašto ste uzeli 14% teritorije Srbije? Zapitao je Vučić Zapad. Agresijom bez dozvole Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija otvorili ste Pandorinu kutiju, rekao je u intervju direktoru medijske kompanije Axel Springer. Hrvatska zabrinuta, Srbija ih prestiže iako nije članica EU. Vučić vodi samostalnu politiku, Srbija će uskoro imati snažniji BDP od Hrvatske, piše portal Index. Srbija u borbi sa vatrom, požar u Deliblatskoj pešari stavljen pod kontrolu, izbio i kod Užica. Vučić, narod će uskoro imati priliku na izborima da me smeni pa da vidi kako će se za 6 mjeseci srušiti ekonomija koju smo u prethodnih 14 godina uspješno izgradili. Iduće godine mogla bi da se vrati takozvana kaucija na boce ili limenke da bi se povećao procenat recikliranja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

16. augusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadvačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. augusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064 9600 752 Dejan.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je danas dvodnevnu posetu jugozapadu Srbije obilaskom seosko-turističkog domaćinstva Srce Kamene Gore u opštini Prijepolje. Predsednika su sačekali brojni meštani koje je pitao šta im je najvažnije, a odgovor je bio putevi. Predsednik će zatim obići završne radove na vrtiću Čarolije u Prijepolju, a nakon toga i novi pogon za farbanje i peskarenje FAP u Priboju. Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu, a noćas su gašena manja žarišta. Na stolovima i dalje gori, a ugašen je požar na Žaračkoj planini. Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić kaže da je odluka Prištine da mu zabrani ulazak na Kosovo i Metohiju žalosna i apsurdna. Najavio je formiranje međunarodnog tima i žestoku pravnu borbu. Nastavljamo da investiramo na Kosovo i Metohiji, pre svega u fiksnu telekomunikacionu infrastrukturu, rekao je Lučić i ukazao na problem sa mobilnom telefonijom u srpskim sredinama. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Nakon nekoliko svežijih dana u Srbiji se očekuje novi porast temperature u sunčano vreme. Zbog visokih temperatura u celoj zemlji je na snazi narandžasti meteo alarm. Kratkotrajna kiša moguća je samo u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura u većini mjesta kretaće se od 34 do 39 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česmi i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060-153-0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.
3: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu sa aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Opto Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Slušajte Op Top Radio i moje nove pesme Milinka Mikija Živković. Slušajte Op Top Radio i moje nove pesme Milinka Mikija Živković.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelavi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

0: Spektakl za pamćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Tejovac.
1: Kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra.
2: A kada se desi, šta se desi, nećeš da ti niko si nigde si.
0: Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum, 21. avgust. Početak, 20 časova. Mesto, Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje, 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.

16. augusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadvlačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. augusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064 9600 752. Dejan.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog ponedeljka 10. avgusta. Žele vam tonski i videorealizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović. Moje ime je Nataša Milosavljević, a ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Najava Kijeva da će pokrenuti specijalnu sankcionu operaciju protiv Moskve kako bi ograničili rusku vojnu industriju, eksperti ocenjuju kao fazu informacionog rata zasnovanu na pompeznim najavama bez stvarnog efekta. U napadu ukrajinskih dronova na Tatarstan poginulo 13 osoba, ranjeno 48. Ruska grupa Jug uništila oklopno vozilo Novator, dok su u Harkovskoj oblasti opkoljene grupe plaćenika iz Brazila i Španije. Provokativno pitanje Vladimiru Zelenskom postavljeno je izvan svakog ne samo novinarskog, već i humanog stava, poručuju stručnici nakon skandaloznog istupa nemačkog novinara u Beogradu. Uprkos niskom vodostaju Dunava na pojedinim mestima kroz Srbiju, energetska situacija je stabilna. Ipak, stručnjaci naglašavaju da država mora da odredi šta su strateški prioriteti u energetici i u šta treba ulagati. Ali pre svega najavljeno da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusija je već pokazala šta se dešava Nemcima koji pokušaju da ubiju Rusi, izjavila je glavna urednica Artija i medijske kuće Rusija se vodnja, čije je Sputnik deo, Margarita Simonjan, komentarišući izjavu novinara nemačkog lista Frankfurter Allgemeine Zeitunga Mihaela Martinsa. Svaki ljudski život izgubljen u napadima leži na savesti zapadnih sponzora koji su kijevskom režimu dali oružje, rekao i zaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošni, komentarišući nedavne napade oružanih snaga Ukrajine na Belgorod i Nižnje Kamsk. Radiotelevizija Kosova prenosi da je takozvana kosovska policija počela da preuzima odgovornost za bezbednost na glavnom mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici, koji inače obezbeđuje KFOR. Predsjednik države Aleksandar Vučić poručuje povodom reakcije u Prištini na njegovu izjavu o mogućoj promjeni vodotoka reke Ibar da on nikome ne preti, već rešava od vodotokove na teritoriji Srbije. Premijer Srbije Đuro Macut kaže da država svakodnevno prati situaciju kada je reč o visokim temperaturama, požarima i niskim vodostajima, da su sve službe u pripravnosti i da će biti učinjeno sve što je potrebno da se zaštite ljudi, energetska stabilnost i prirodni resursi. A glumica Tanja Bošković ovogodišnja je dobitnica nagrade Pavle Vujisić za životno delo koje dodeljuje Udruženje filmskih glumaca Srbije za izuzetan doprinos glumačkoj umetnosti.

0: Najave iz Kijeva da će Ukrajina pokrenuti specijalnu sankcionu operaciju protiv Rusije, čiji je cilj ograničavanje ruske vojne industrije, ekspert Juri Sveto vidi samo kao novu fazu informacionog rata protiv te zemlje, zasnovanu na zvaničnim nazivima i pompeznim najavama bez stvarnog efekta, isto kao što je bio slučaj i sa četvorodnevnim ukrajinskim kompanijom koja je neslavno propala. On dodaje da Kijev iz jedne propale kampanje ulazi u drugu, nastavljajući da najavljuje velike akcije protiv Rusije bez rezultata, uz napomenu da ranije najavljena specijalna operacija Zelenskog nije donela nikakve rezultate, iako je bila predstavljena kao potez koji će primorati Rusiju da okonča vojna dejstva. Svetov naglašava da je ključna razlika u tome što Rusija vodi sukob oslanjajući se na sopstveno oružje i sopstvena sredstva, dok Ukrajina zavisi od oružja i novca koje obezbeđuju njeni saveznici.
1: Bila je najavljena odlučujuća 40-dnevna ofanziva protiv Rusije, koja je završena 4. avgusta. Rezultati te ofanzive se naravno ne objavljuju, ali oni nastavljaju svoje operacije. Ključna razlika između Rusije i Ukrajine u tome što se Rusija tokom specijalne vojne operacije oslanja na sopstvene resurse, dok Ukrajina računa na pomoć sa strane. Šef Nacionalne banke Ukrajine je izjavio da je od februara 2022. godine ta zemlja svojih saveznika dobila pomoć vrednu 200 milijardi dolara. A američki predsjednik Trump tvrdi da je Bidenova administracija Kijevu dala vojnu pomoć u visini od 350 milijardi. Koliko je Ukrajina zaista dobila novca, teško je reći. Ali jasno je da se ona na frontu bori tuđim parama, onim koje je daju Evropska unija, ranije Sjedinjene države, kao i tuđim oružjem koje isporučuje Evropa, kupujući ga od Amerikanaca.
0: Svetov najavljene sankcione mere Ukrajine vidi samo kao pucanj u prazno.
1: Ukrajina nema mogućnost da izvrši pritisak na druge zemlje. Nema autoritet ni poluge kojima bi mogla da ubedi druge države da odustanu od saradnje sa Rusijom. Stoga ova takozvana specijalna sankciona operacija podrazumeva da će neko drugi sprovoditi te sankcije. Koje su mogućnosti Kijeva i kakav pritisak Ukrajina može da izvrši na Kinu? Tvrde da se u proizvodnji naših dronova koriste komponente iz Kine, Irana i Severne Koreje, navodno iz Belorusije. Ali pitanje je da li oni mogu da utiču na Kinu, Severnu Koreju ili Iran, da prekinu saradnju sa Rusijom. Ne, jer nemaju poluge za to. Zato su sve ovo samo fraze za javnost Vladimira Zelenskog, kojim on želi da pokaže da, iako Ukrajina nije članica Evropske unije, ona navodno učestvuje u svim paketima sankcija.
0: Specijalna sankciona operacija protiv Rusije prema zamisli Vladimira Zelenskog trebalo bi da osjetno ograniči rusku vojnu industriju. Ukrajinski mediji plan nazivaju nastavkom 21. paketa sankcija Evropske unije, dok stručnjaci upozoravaju da je Unija već blizu vrhunca ograničenja i da sve teže pronalazi nove mete za restrikcije. Zelenski veruje da se u ruskim raketama i bespilotnim letelicama navodno nalaze komponente iz drugih zemalja bez kojih takvo oružje jednostavno ne bi postojalo. Sve to bi ističe da ne može da sa sigurnošću da kaže u kojoj meri ruska vojna industrija zavisi od uvoznih komponenti, ali da sve zemlje koriste određene elemente iz inostranstva. S druge strane, dokaz snage ruske vojne industrije jeste činjenica da je Rusija i pre početka specijalne vojne operacije bila drugi najveći izvoznik oružja u svetu, a druge zemlje i dalje kupuju njene tenkove, avione, brodove i rakete. Vrednost tog naoružanja je u tome što je razvijeno i provereno u realnim borbenim uslovima, zbog čega, kako kaže, rusku vojnu industriju nemoguće ograničiti. Moskva je tokom prethodnih godina kroz proces zamene uvoza uspela da smanji zavisnost od stranih komponenti i u brojnim oblastima, iako je cilj sankcije bio da uspore razvoj ruske privrede i vojne industrije. Najave o 22. paketu sankcija, objasnio je ekspert, imaju za cilj da pokažu da Ukrajina učestvuje u kreiranju evropske sankcione politike, iako Kijev nema stvarne kapacitete da utiče na odluke i mere Brisela koje mogu da pogode Rusku federaciju. Svetov ističe da njegova zemlja ima svoje inženjere, industriju i oružje i da bi čak i u slučaju ograničenja pristupa pojedinim komponentama iz inostranstva pronašla alternativna rešenja.
1: Smisao svih paketa sankcija bio je da se Rusija oduzme mogućnost razvoja, da se zaustavi njena industrija. Naravno, u zemlji postoje određeni problemi i to niko ne krije. Sve je skuplje, uvećani su troškovi, ali smo uspeli da zamenimo zapadni uvoz svuda gde je to bilo potrebno, jer imamo talentovane inženjere, vrhunske naučnike i radnike. I sve to smo postigli sami. Pored toga, priča se da Ukrajina aktivno kupuje komponente za sklapanje dronova od Kine. A ako bismo mi bili primorani da odustanemo od nekih komponenti koje nam hipotetički isporučuje Peking za proizvodnju bespilotnih letelica, svakako bismo našli način da ih zamenimo. To za nas nije kritično. Mi se borimo svojim oružjem i svojim novcem, dok se Ukrajina bori tuđim oružjem i tuđim novcem. U tome je velika razlika.
0: Svetov ističe da ni najmoćniji svetski lideri, poput Sjedinjenih Država, tokom hladnog rata nisu uspeli da zaustave razvoj ruske vojne industrije, pa takav cilj ne može da ostvari ni slabašna Ukrajina, koja danas potpuno zavisi od podrške saveznika.
2: Radio Sputnik.
0: Broj poginulih u napadu ukrajinskih dronova na Nižnjekamsku, Tatarstanu, povećao se na 13, a među poginulima je i jedno dete. Ukrajinske snage izvele su napad dronovima i na Melitopolj, administrativni centar Zaporoške oblasti, ali su u posljednje 24 sata izgubili više od 25 vojnika u zoni dejstava grupe Dnjepar. Također je uništeno i 15 automobila i stanica za radioelektronsko ratovanje. Poražene su ukrajinske formacije i dve ukrajinske brigade u Zaporoškoj oblasti. Više detalje čućemo od Dane Tomić.
3: Gubernator Tatarstana Rustam Minihanov izjavio je da su ljudi poginuli zbog napada drona na civilne zgrade u Nižnjekamsku. Jutros je naša republika podvrgnuta još jednom varvarskom napadu. Neprijateljski dronovi izvršili su napad na civilne ciljeve i, nažalost, izgubili smo živote. Svi povređeni će dobiti svu neophodnu, visokokvalifikovanu medicinsku pomoć, napisao je Minihanov na Telegramu. U objektima koje su napale ukrajinske snage nalazili su se civili koji nemaju nikakve veze sa vojnim dejstvima. Broj ranjenih u napadu povećan je na 48. Jedinice grupe Centar zauzele su povoljnije položaje i porazile formacije pet ukrajinskih brigada u Donjeckoj Narodnoj Republici i Dnjepropetrovskoj oblasti. Gubici ukrajinske vojske u zoni odgovornosti grupe u protekla 24 časa iznose više od 335 vojnika, 8 oklopnih vozila, 12 automobila, 2 artiljerijska oruđa i 3 stanice za radioelektronsko ratovanje. U zoni dejstava grupe Jug ukrajinske snage izgubile su do 205 vojnika, tenk, oklopno vozilo, 22 automobila, artiljerijsko oruđe i radarsku stanicu za protivbaterijsku borbu. Poražene su formacije 4 ukrajinske brigade u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ruska grupa Zapad poboljšala je taktičke položaje i porazila formacije 4 ukrajinske brigade u Harkovskoj oblasti i Donjeckoj Narodnoj Republici. Uništeno je do 215 ukrajinskih vojnika, tenk, 24 automobila, 2 artiljerijska oruđa i stanica za radioelektronsko ratovanje. Ukrajinske snage su tokom proteklog dana izgubile do 180 vojnika u zoni dejstava grupe Sever. Poražene su formacije 3 ukrajinske brigade i jednog puka u Harkovskoj oblasti i 3 brigade u Sumskoj oblasti. Uništeno je 11 automobila, 2 artiljerijska oruđa i 2 stanice za radioelektronsko ratovanje. U zoni dejstava grupe Istok ukrajinske snage izgubile su više od 340 vojnika, 3 oklopna vozila i 10 automobila. Jedinice grupe napredovale su u dubinu odbrane protivnika i porazile formacije 3 ukrajinske brigade i 3 puka u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. PVO sistemi oborili su 11 vođenih avionskih bombi i 1134 drona avionskog tipa. Operativno-taktička avijacija, jurišni dronovi, raketne i artiljerijske snage pogodile su objekte energetske i transportne infrastrukture, kao i logističke centre koje koriste oružane snage Ukrajine. Osim toga, pogođeni su pogoni za montažu i skladišta jurišnih dronova oružanih snaga Ukrajine i njihove komponente, kao i privremene baze ukrajinskih snaga i stranih plaćenika u 158 okruga.

0: Vi slušate Radio Sputnika. U nastavku vesti još nekoliko tema dana. Sjedinjene Države strahuju da bi tehnologija za izradu raketa Patriot mogla da bude ukradena ukoliko Ukrajini bude data licenca za njihovu proizvodnju, jer je Vašington upoznat sa slučajevima da je oružje koje su Kijevu isporučili zapadni saveznici dospevalo na crno tržište, prenose mediji. Moskvi ne odgovara, opcija zamrzavanja sukoba oko Ukrajine. Moraju da se reše osnovni uzroci te krize, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin. Crnogorsko ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine reagovalo je povodom navoda o mogućoj ugroženosti manastira Ostrog izgradnjom solarne elektrane Bogetići, poručujući da je lokacija kilometrima udaljena od manastira i da se ne nalazi u zakonom zaštićenom području kulturnih dobara. A u Srbiji od početka godine ukupno uginula i eutanazirana 36.101 svinja zbog afričke kuge, a virus je zabeležen u 7 okruga, 13 opština i 62 naseljena mesta, rekao je vede direktora uprave za šume Vladimir Nikolić. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Zbog čega je insistiranje na izrazima poput bosanski Srbi, kosovski Srbi ili crnogorski Srbi nije lingvistička, već politička tema.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Zajedničku konferenciju za novinare predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Vladimira Zelenskog obeležilo je skandalozno pitanje nemačkog novinara Mihaela Martensa. On je, obraćajući se Zelenskom, upitao šta mi Evropljani možemo konkretno da uradimo da pomognemo vama da ubijete više ruskih vojnika. Urednik portala Pišteljka Vladimir Radomirović kaže za Sputnik da je čitava ta situacija pre svega zbog ranijih istupa njenog vinovnika dobila ogroman publicitet.
2: Novinar Frankfurter Allgemeine Zeitunga Michael Martens je nekoliko puta već sličnu stvar napisao na svom nalogu na platformi X, ali je ova izjava odjeknula pošto je pitanje postavljeno na izuzetno praćenoj u svetskim okvirima konferenciji za novinare Vučića i Zelenskog. Ovo jeste dramatično i drastično iskakanje iz svih novinarskih pravila. Postavlja se pitanje zašto Martens, ako želi da ubija Ruse, ne uzme lepo pušku i krene na front, jer posao novinara nije da staje na bilo koju stranu, zaraćenu na ovaj način da traži da se ubijaju ljudi.
0: Zamislite samo, dodaje Radomirović, šta bi se desilo da je ovako nešto na ovako praćenoj konferenciji za medije javno izrečeno za neki drugi narod, a ne za Ruse.
2: Mi smo i na svojoj koži 90-ih osetili da su mnogi zapadni mediji upravo tako izveštavali kako Martens danas izveštava o Rusiji. Bila ona naslovna strana američkog magazina Time gde se tražilo da se Srbi zauzdaju. Dakle, svi Srbi, ne određeni Srbi, nego svi Srbi, ceo narod. Pa tako i Martens sada traži da se ubijaju Rusi. Vidim da Martens opravdava tu svoju izjavom britanskog premijera Winstona Churchilla u toku Drugog svjetskog rata, koja je zabeležena u memoarima britanskog obaveštajca Fitzora McLeana, koji je bio pri štabu partizana u Jugoslaviji, gde je Churchill tražio da mu se kaže koji od dva antifašistička pokreta u Jugoslaviji, dakle partizani i četnici, ubija više Nemaca, i da se onda britanska vojna pomoć usredsredi na tu stranu. Znamo kakav je bio ishod toga, ali mene, kad govorimo o memoarima Fitzroya McLeana, ova izjava Mihaela Martensa više podsjetila na jednu izjavu nemačkog pukovnika koga su partizani zarobili u septembru 1944. u blizini Leskovca, i to Fitzroy McLean beleži u svojim memoarima.
0: Prepričavajući tu sekvencu, Radomirović kaže da je nemački pukovnik izveden pred partizanskog komandanta Koču Popovića, ali i pred McLeana, koji je takođe bio prisutan.
2: I onda su oni razgovarali sa tim nemačkim pukovnikom, pitali su ga šta misli koliko još Nemačka može da izdrži pod udarom Sovjetskog saveza i drugih saveznika, a taj Nemac je odgovorio, nažalost, ne toliko dugo da Zapad zarati protiv Sovjeta. E sad, ovo je ta faza gde je očigledno Martens i ovom izjavom pokazao da želi da ceo Zapad ratuje protiv Rusa i da, eto, kad govorimo o istoriji, on je falsifikovao zapravo izjavu Winstona Churchilla, a kad govorimo o Fitzroyu McLeanu, njegova izjava bliža je izjavi ovog nemačkog pukovnika koji je bio zarobljen u Srbiji.
0: Radomirović ponavlja da je pitanje Martensa postavljeno izvan svakog ne samo novinarskog, već i humanog stava. Nemački novinar naravno neće nikom da odgovara jer pitanje ne bi ni postavio da zemlje iz koje dolazi kao i većina zapadnih država nemaju takav stav. Oglasila se umeđuvremeno i portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, koja je poručila da je revanšističku izjavu nemačkog novinara o ubijanju Rusa Zapad ignoriše jer upravo o tome tamo i razmišljaju, nazivajući to nanošenjem strateškog poraza Rusiji. Pitanje Martensa odjeknulo je međutim i u Nemačkoj, gde je pokrenuta peticija sa zahtevom da novinar lista Frankfurter Allgemeine Zeitunga bude otpušten zbog stava o Rusima. Inicijatori smatraju da je predstavnik nemačke medijske kuće prešao granice novinarske nepristrasnosti. Otpuštanje novinara zatražio i Savez novinara Rusije uz obrazloženje da je njegovo ponašanje flagrantno kršenje profesionalnih i moralnih standarda.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Vodostaj Dunava na pojedinim mestima toka te međunarodne reke kroz Srbiju ovih dana bio je rekordno nizak. Gledajući neke snimke, imamo utisak da Dunav bukvalno može da se pregazi peške tokom čitavog svog gornjeg dela toka kroz našu zemlju od Bezdana naniže, gde je ta reka ovih dana bila u minusu i više od 160 cm. Ekonomista Toplica Spasović uz napomenu da smo u 21. veku za nepunih 26 godina imali najmanje 11 suša, kaže da ova sada svakako nije najgora, ali jeste teška zbog niskog nivoa Dunava, koji je ključni rečni tok za mnoge privredne grane u našoj zemlji. Na istorijskom minimumu je, zahvaljujući Dunavu, i proizvodnja struje u Srbiji. Hidrocentrala Đerdap 1 pale na 20%, a Đerdap 2 na 30%. Ono što je međutim bilo veoma bitno proteklih dana, na što ukazuje Spasović, jeste da je Dunav u donjem toku, od Zemuna do Đerdapa, sve vreme bio u plusu. Minus se pojavio tek od Prahova, koje je gotovo na samoj grani sa Rumunijom.
3: Mi od Beograda do Đerdapa u principu nismo izgubili veliku količinu vode, zato što mi u principu štedimo tu vodu za neke gore situacije. Uvozimo 10 do 15% struje, što nije tako strašno. Održivo je. Imam informacija iz EPS-a da su nam deponije uglja pune od 80 do 100%, što garantuje proizvodnju.
0: Termoelektrana Kostolac sa ovakvim nivoom Dunava od Beograda do Đerdapa može da funkcioniše, kaže Spasović, ali ne bi bilo dobro da se proizvodnja na Đerdapu poveća, jer bi to ugrozilo funkcionisanje. Naime, za rad elektrana neophodna je rečna voda za njihovo hlađenje, a isti slučaj i sa reaktorima nuklearki, zbog čega ovih dana i Mađarska i Rumunija imaju ogromne probleme. Na pitanje šta je rešenje za budućnost, jer na energetici počiva cela privreda Srbije, Spasović kaže da pre svega mora da se maksimalno iskoristi naš hidropotencijal i da se što pre krene u izgradnju reverzibilnih hidroelektrana Bistrica 2 i Đerdap 3.
3: Na taj način bi Srbija sa ove dve reverzibilne elektrane dobila mogućnost da balansira svoju struju, a čak možda i za region Evrope. Šta znači balansirati? Kad vam padnu izvori energije, vi možete uključiti reverzibilnu elektranu koja ima vodu u jezeru, voda krene odmah, možete u nekoliko minuta da zamenite solar ili vetar koji je pao. To otvara onda mogućnosti za dalju izgradnju solara i vetra, što postoje potencijali u našoj zemlji.
0: Izgradnja dve reverzibilne elektrane mora da bude apsolutni prioritet, kaže Spasojević, čak i više od nuklearke, koja je isto u planu, jer bismo tako iz svog hidropotencijala i iz obnovljivih izvora dobili veoma stabilno snabdevanje električnom energijom.
3: Tu postoji još dilema da li su oni zeleni ili nisu, da su obnovljive ili nisu. Sa reverzibilnim nemamo dilemu, a reverzibilni bi podržali solar i vetar, znači mi bismo imali puno zelene energije pod uslovom da rešimo i emisiju karbon takse, da definiše regulaciono telo koje će da daje tu papirologiju koja je važna da se predstavimo kao proizvođači zelene energije.
0: Pasojević dodaje da će suša u Srbiji negativnije uticati na transport i turizam nego na energetiku. U poljoprivredi očekuje nekih 300 do 500 miliona evra gubitka, slično kao i prošle sušne godine, ali rečni transport predstavlja veliki problem jer je plovni deo Dunava sada uži i plići, pa barže mogu da ponesu tek 20% tereta koji su ranije prevozile. Sa druge strane, šteta po turizam je nemerljiva jer je pre dve godine u Beograd pristalo oko 700 turističkih brodova koji Dunavom plove iz Beča preko Budimpešte i dalje ka jugu, a sad ih nema uopšte zbog nemogućnosti plovidbe. Iako Evropska unija odavno preispituje svoju energetsku politiku zbog stanja u Ukrajini, nedostatka ruskih resursa i sticanje na Bliskom istoku, njena skladišta pred zimu nikad nisu bila praznije. Energetska struktura u Europi ipak postavljena tako da vas tera ka obnovljivim izvorima energije, što je dalje od fosilnih goriva. Zato, kaže Spasojević, sada nema nikakve dileme oko toga šta Srbija treba dalje da radi.
3: Ja mislim da Srbija treba da nastavi investiranje kao što je uradila u putnu privredu, tako sledeći veliki zamajac treba da bude investiranje u energetsku infrastrukturu i to da što privatno, što EPS, što država, možda dati ja akcenat na EPS, jer EPS u ovom momentu ima svega milijardu i nešto sitno zaduženje. Firma je... može da se zaduži 4-5 milijardi da. I da napravi sve te objekte i koji će otplatiti po sadašnjoj ceni struje za 5 do 10 godina. I imate energetsku bezbednost koja je posebna priča danas.
0: Spasović naglašava da Srbija ozbiljno treba da investira u zalivne sisteme jer se trenutno zaliva tek oko 7% obradivih površina. Dakle, dodaje on, mora pre svega da se konsultuje nauka kako bi se to izvelo na najbolji, najefikasniji i dugoročno održiv način, pogotovo u svetlu sve češćih sušnih godina. Energetika i poljoprivreda su jedan, a struja i hrana drugi glavni stub održivosti jedne nacije, poručuje Toplica Spasović na kraju razgovora za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Insistiranje na izrazima poput bosanski Srbi, kosovski Srbi ili crnogorski Srbi nije lingvističko, već političko pitanje. Takva vrsta terminologije može da doprinese naglašavanju razlika unutar jednog naroda i slabljenju osjećaja zajedničkog identiteta, kaže sociolog i profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Vladimir Vuletić. On ističe da, iako mnogi žele da ih tako predstave, ovi izrazi ipak nisu samo geografske odrednice, već predstavljaju deo šireg političkog narativa jer izbor reči nije beznačajan. I nije slučajno što ovo pitanje sve češće izaziva polemike u javnosti. Na to su u više navrata ukazivali i pripadnici državnog vrha Srbije i Republike Srpske, a politički predstavnici Srba za Kosovo i Metohiju upozoravali su da ta terminologija doprinosi i fragmentaciji srpskog naroda. Kako za Sputnik objašnjava Vuletić, problem nije u tome što među Srbima postoje velike regionalne razlike, jer one postoje unutar svake nacije.
4: Postoje regionalne razlike u dijalektu, postoje regionalne razlike u onome što nazivamo običaji tradicionalni, jel, vezani za različite događaje kao što su svadbe, kao što je. Dakle, to nije ništa što je neobično, ali insistirati na tome da se govori o bosanskim Srbima, da se govori o Srbima u Crnoj Gori, to nekada može da ima, kako bih rekao, značaj da se istakne neka specifičnost, ali kada se svakodnevno to koristi, da se govori generalno o Srbima kao narodu, onda to nema sumnje, dobija i tu vrstu, ja bih pre rekao, politički usmerenog, pa dobro, mogli bismo reći i na neki način propagandnog smisla.
0: Korene te terminologije, smatra Vuletić, treba tražiti još u vremenu socijalističke Jugoslavije. Regionalne podele tada su bile stvar svakodnevnog govora. Pričali su se vici o Bosancima i Crnogorcima, a ipak kada reč o Hrvatskoj, bilo je specifičnosti zbog zločina koje je nad Srbima počinila NDH, pa su regionalizmi za označavanje pripadnika srpskog naroda koji ne žive u Srbiji od tada ostali u upotrebi po inerciji. Danas se ovi pojmovi, međutim, koriste da bi se oslabio nacionalno jedinstvo Srba, kaže Vuletić. Raspad Jugoslavije otvorio je problem srpskog nacionalnog pitanja jer su, kaže naš sagovornik, Srbi živeli u 5 od 6 tadašnjih jugoslovenskih republika.
4: Onoga trenutka kada je počelo da se ta Jugoslavija pača na republike i bilo je važno da se na neki način oslabi pre svega taj integrativni srpski element. I upravo iz tog razloga je bilo važno oslabiti srpski korpus. jedan od načina je bio upravo taj da se Srbi dele na Srbe po tom regionalnom duču. Drugi način je bio vezan za to da se na isti način i Srpska pravoslavna crkva kao jedan od najsnažnijih stubova srpskog identiteta pokuša na takav način podeliti.
0: Još od početka građanskih ratova u bivšoj Jugoslaviji mogli smo da čujemo izraze poput bosanski Srbi ili hrvatski Srbi, kao i kosovski Srbi. Ovakav način određivanja pripadnika srpskog naroda u javnu sferu uneli su strani novinari, tada dopisnici sa ratišta. Oni koji su ih koristili tvrde da je reč o praktičnim geografskim oznakama koje označavaju mesto života ili političko-pravni kontekst određene zajednice. Ipak, kasnije političke prilike pokazale su da je takva terminologija daleko od neutralne, jer se upravo uz srpsko ime najčešće i vezuju geografske odrednice, čime se postepeno stvara utisak da je reč o zasebnim identitetskim celinama, objašnjava naš sagovornik.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas još jednu na najvažnije vesti dana. Rusija je već pokazala šta se dešava Nemcima koji pokušaju da ubiju Ruse, izjavila je glavna urednica Artija i medijske kuće Rusija se vodnja, čiji je Sputnik deo, Margarita Simonjan, komentarišući izjavu novinara nemačkog lista Frankfurter Allgemeine Zeitunga Mihaela Martinsa. Svaki ljudski život izgubljen u napadima leži na savesti zapadnih sponzora koji su kijevskom režimu dali oružje, rekao i zaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošnik, komentarišući nedavne napade oružanih snaga Ukrajine na Belgorod i Nižnje Kamsk. Radio televizije Kosova prenosi da je takozvana kosovska policija počela da preuzima odgovornost za bezbednost na glavnom mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici, koji inače obezbeđuje KFOR. Predsjednik države Aleksandar Vučić poručuje povodom reakcije Prištine na njegovu izjavu o mogućoj promjeni vodotoka reke Ibar da on nikome ne preti, već rešava od vodotokove na teritoriji Srbije. A glumica Tanja Bošković ovogodišnja je dobitnica nagrade Pavle Vujisić za životno delo koje dodeljuje Udruženje filmskih glumaca Srbije. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim talasima u 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Od 17 časova na Radio Novosti slušajte Tanju Trikić i Novi svet sa Sputnikom, a od 21 sat na talasima Radija Studio B novo izdanje Sputnik Sporta. Potražite nas i na društvenim mrežama, a podsjećamo vas i da video prenose emisije uživno svakodnevno preuzima mreža remitera širom naše zemlje. U prethodnih pola sata za tonsku videorealizaciju emisije bili su zaduženi Zoran Ergić i Branko Maksimović. Moje ime Nataša Milosavljević i svi vam želimo prijatan ostatak dana.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
5: Ali da se vratimo ovoj stvari.
6: Prošlost je bolna i opterećujuća.
7: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
8: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
9: Sve je to nameštaljka.
10: Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
11: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
12: Narod treba da se plaši.
13: Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
14: Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
15: Београд ima moćno oružje.
16: I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
17: Imamo dobre kontakte.
18: Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Lordan Zafranović je hrvatsko-češko-jugoslovenski filmski reditelj. Njegovi filmovi prave potrese u našim dušama i danas deluju uznemirujuće savremeno. Nastali iz bola, iz krika, dopiru do naših srca, posle njih nešto se pomeri u našem biću. Mi više nismo isti ljudi. Od rane mladosti ovaj umetnik se bavi temom zla, kako ono nastaje, kako se razvija i kako se ostvaruje. Posebno onog zla koje su počinili Hrvati, Ustaše, ljudi ponikli iz njegovog naroda. Zafranović na svojim delima opominje, budimo ljudi, suočimo se prvo sa sopstvenim gresima i učinimo sve što je do nas da se takvi zločini više nikada ne ponove. Njegov posljednji film Zlatni rez 42 Djeca Kozare, po scenariju koji je napisao sa Arsenom Diklićem, otvorit će Fest oktobra ove 2026. godine. Lordan Zafranović rođen je 11. februara 1944. godine u Maslinici na ostrvu Šolta u Jugoslaviji okupiranoj od strane sila Osovine, od oca Ivana, pomorca i majke Marije, devojačko Jurić, domaćice. Stariji brat Zdenko bio je mašinski inženjer, a mlađi brat Andrija, Andro, poznati montažer. Prve dve godine života Lordan je proveo u izbegličkom kampu El Shat u Egiptu na Sinajskom poluostrvu sa majkom Marijom i starijim bratom Zdenkom. Posle rata porodica se ponovo okupila i zajedno sa ocem Ivanom preselila u Split gde je rođen mlađi brat Andrija. Lordan je diplomirao brodogradnju na Pomorskoj školi u Splitu. Pripada Praškom talasu, generaciji priznatih jugoslovenskih reditelja koji su studirali na Praškoj filmskoj školi, čuvenoj FAMU. Lordan Zaframović započeo svoju filmsku karijeru kao amater u filmu Klubus Info.

0: spektakl za pamćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Tevac.
1: Eh kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra.
2: A kada se desi, šta se desi, nećeš da ti niko si nigde si.
0: Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum 21. avgust. Početak 20 časova. Mesto Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.

Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto, nego da staviš na 106.4 i da slušamo Op Top Radio.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je dvodnevnu posetu u jugozapadu Srbije i tom prilikom najavio izgradnju novih puteva na području opštine Prijepolje. Izjavio je da će Expo 2027 biti najveća i najbrojnija manifestacija na svetu u narednoj godini i ukazao da će to biti prilika i za promociju seoskog turizma. Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je da država svakodnevno prati situaciju kada je reč o visokim temperaturama, požarima i niskim vodostajima, da su sve službe pripravnosti i da će biti učinjeno sve što je potrebno da se zaštite ljudi, energetska stabilnost zemlje i prirodni resursi. Istakao je da nam je ovo leto poslalo ozbiljno upozorenje i naveo da je inicirao započinjanje rada na dugoročnoj vodnoj strategiji Srbije za narednih 30 godina. Od početka godine u Srbiji je zbog afričke kuge svinja uginulo ili eutanazirano više od 36.000 svinja, a virus je zabeležen u 7 okruga, 13 opština i 62 naseljena mesta. Nadležni navode da je prethodnih dana sve manje zaraženih slučajeva, dok je na području Srema situacija najkritičnija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Nakon nekoliko svežijih dana u Srbiji se očekuje novi porast temperature u sunčano vreme. Zbog visokih temperatura u celoj zemlji je na snazi narandžasti meteo alarm. Kratkotrajna kiša moguća je samo u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura u većini mesta kretaće se od 34 do 39 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
6: Optop info.
7: Optop info.
6: Optop info.
8: Lukoil kartica štedi, nagrađuje, iznenađuje. Do 6 dinara popusta na premium ekto gorivo. Lukoil, 25 godina sa vama.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česmi i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Izdajem kompletno namešten trosoban stan od 89 kvadratnih metara. Stan se nalazi u Topoli. Izdaje se isključivo na duži vremenski period. 063-259-393. 063-259-393. Firmi Prometali Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269, zvati od 8 do 17 sati.
3: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393, 063-259-393.
2: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
4: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
5: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666, 065-9000-666.
4: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
6: Top!

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: gvožđara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Međulužje. Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Optop Info.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je dvodnevnu posetu u jugozapadu Srbije i tom prilikom najavio izgradnju novih puteva na području opštine Prijepolje. Izjavio je da će Expo 2027 biti najveća i najbrojnija manifestacija na svetu u narednoj godini i ukazao da će to biti prilika i za promociju seoskog turizma. Predsednik Vlade Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je da država svakodnevno prati situaciju kada je reč o visokim temperaturama, požarima i niskim vodostajima, da su sve službe u pripravnosti i da će biti učinjeno sve što je potrebno da se zaštite ljudi, energetska stabilnost zemlje i prirodni resursi. Istakao je da nam je ovo leto poslalo ozbiljno upozorenje i naveo da je inicirao započinjanje rada na dugoročnoj vodnoj strategiji Srbije za narednih 30 godina. Od početka godine u Srbiji je zbog afričke kuge svinja uginulo ili eutanazirano više od 36.000 svinja, a virus je zabeležen u 7 okruga, 13 opština i 62 naseljena mesta. Nadležni navode da je prethodnih dana sve manje zaraženih slučajeva, dok je na području Srema situacija najkritičnija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Nakon nekoliko svežijih dana u Srbiji se očekuje novi porast temperature u sunčano vreme. Zbog visokih temperatura u celoj zemlji je na snazi narandžasti meteo alarm. Kratkotrajna kiša moguća je samo u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura u većini mjesta kretaće se od 34 do 39 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.
6: Optop. Info.

0: spektakl za pamćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Tevac.
1: Eh kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra.
2: A kada se desi, šta se desi, nećeš da ti niko si nigde si.
0: Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum 21. avgust. Početak 20 časova. Mesto Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063-891-0685 i 061-275-2229. Dobrodošli!

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača, kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku, samo u Gvožđari Saša u Topoli.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je dvodnevnu posetu u jugozapadu Srbije. Vučić je izjavio da će država u Prijepolju uložiti više od 40 miliona evra i naveo da će biti izgrađeni lokalni putevi i obnovljene škole. U Priboju je poručio da će biti obezbeđen posao za FAP i da će nastaviti da radi, kao i da je predviđeno ulaganje od 38 miliona dinara u bolnicu i dom zdravlja u tom gradu. Predsednik vlade Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je da država svakodnevno prati situaciju kada je reč o visokim temperaturama, požarima i niskim vodostajima, da su sve službe u pripravnosti i da će biti učinjeno sve što je potrebno da se zaštite ljudi, energetska stabilnost zemlje i prirodni resursi. Istakao je da nam je ovo leto poslalo ozbiljno upozorenje i naveo da je inicirao započinjanje rada na dugoročnoj vodnoj strategiji Srbije za narednih 30 godina. Od početka godine u Srbiji je zbog afričke kuge svinja uginulo ili eutanazirano više od 36.000 svinja, a virus je zabeležen u 7 okruga, 13 opština i 62 naseljena mesta. Nadležni navode da je prethodnih dana sve manje zaraženih slučajeva, dok je na području Srema situacija najkritičnija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Nakon nekoliko svežijih dana u Srbiji se očekuje novi porast temperature u sunčano vreme. Zbog visokih temperatura u celoj zemlji je na snazi narandžasti meteo alarm. Kratkotrajna kiša moguća je samo u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura u većini mesta kretaće se od 34 do 39 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
6: Optop info.
7: Optop info.
8: Optop info.

Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269, zvati od 8 do 17 sati.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnemo promet.
3: Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 499 dinara. Ice Coffee Lande sa 230 ml, 115 dinara. Nektar Ice Tea Breskva, 1,5 litara, 103 dinara. Koktel Dana, 330 ml, 134 dinara. Ride, sprej protiv letećih insekata, 400 ml, 389 dinara. Suva svinjska pečenica Srbijanka, 1 kg, 1485 dinara. Deterđent Selection Universal 11 kg 1029 dinara.
2: Trnava promet, domaća kupovina.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503-DEJAN. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218-MARA. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

16. augusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadvlačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. augusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064 9600 752. Dejan.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je dvodnevnu posetu u jugozapadu Srbije. Vučić je izjavio da će država u Prijepolju uložiti više od 40 miliona evra i naveo da će biti izgrađeni lokalni putevi i obnovljene škole. U Priboju je poručio da će biti obezbeđen posao za FAP i da će nastaviti da radi, kao i da je predviđeno ulaganje od 38 miliona dinara u bolnicu i dom zdravlja u tom gradu. Predsednik vlade Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je da država svakodnevno prati situaciju kada je reč o visokim temperaturama, požarima i niskim vodostajima, da su sve službe u pripravnosti i da će biti učinjeno sve što je potrebno da se zaštite ljudi, energetska stabilnost zemlje i prirodni resursi. Istakao je da nam je ovo leto poslalo ozbiljno upozorenje i naveo da je inicirao započinjanje rada na dugoročnoj vodnoj strategiji Srbije za narednih 30 godina. Od početka godine u Srbiji je zbog afričke kuge svinja uginulo ili eutanazirano više od 36.000 svinja, a virus je zabeležen u 7 okruga, 13 opština i 62 naseljena mesta. Nadležni navode da je prethodnih dana sve manje zaraženih slučajeva, dok je na području Srema situacija najkritičnija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Nakon nekoliko svežijih dana u Srbiji se očekuje novi porast temperature u sunčano vreme. Zbog visokih temperatura u celoj zemlji je na snazi narandžasti meteo alarm. Kratkotrajna kiša moguća je samo u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura u većini mesta kretaće se od 34 do 39 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
6: Optop info.
7: Optop info.
6: Optop info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo. WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, Stari Alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, Stari Alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Spektakl za pamćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Tejovac.
1: Kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra.
2: A kada se desi, šta se desi, nećeš da ti niko si nigde si.
0: Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum, 21. avgust. Početak, 20 časova. Mesto, Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje, 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Izdajem kompletno namešten trosoban stan od 89 kvadratnih metara. Stan se nalazi u Topoli. Izdaje se isključivo na duži vremenski period. 063-259-393. 063-259-393. Firmi Prometal iz Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063-319-269, 063-319-269, zvati od 8 do 17 sati.
3: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393, 063-259-393.
2: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
4: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
5: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666, 065-9000-666.
4: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Top!

0: pozdrav svim slušalcima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606064573567.

Firmi Prometali Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063 319 269 063 319 269. Zvati od 8 do 17 sati.

0: Ora, off-top.
1: Off-top. Info.
2: Off-top. Info.
1: Off-top. Info.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti jugozapadu Srbije. Vučić je izjavio da će država u Prijepolju uložiti više od 40 miliona evra i naveo da će biti izgrađeni lokalni putevi i obnovljene škole. U fabrici FAP u Priboju potpisan je sporazum o saradnji u oblasti isporuke vozila i specijalnih platformi sa pratećim uslugama, integracija i tehničke podrške. Predsednik je poručio da će biti obezbeđen posao za FAP i da će nastaviti da radi, a dodao je i da je predviđeno ulaganje od 38 miliona dinara u bolnicu i dom zdravlja u Priboju. Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je da država svakodnevno prati situaciju kada je reč o visokim temperaturama, požarima i niskim vodostajima, da su sve službe u pripravnosti i da će biti učinjeno sve što je potrebno da se zaštite ljudi, energetska stabilnost zemlje i prirodni resursi. Istakao je da nam je ovo leto poslalo ozbiljno upozorenje i naveo da je inicirao započinjanje rada na dugoročnoj vodnoj strategiji Srbije za narednih 30 godina. Od početka godine u Srbiji je zbog afričke kuge svinja uginulo ili eutanazirano više od 36.000 svinja, a virus je zabeležen u 7 okruga, 13 opština i 62 naseljena mesta. Nadležni navode da je prethodnih dana sve manje zaraženih slučajeva, dok je na području Srema situacija najkritičnija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo vreme. U Vojvodini se kasno posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje retka pojava kratkotrene kiše ili pljuska. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura biće od 15 do 21, a najviša dnevna od 34 do 39 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
6: Optop info.
7: Optop info.
6: Optop info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
3: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering. Ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori, reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.
7: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Radio, ne radio, slušaj radio i to Optop radio.

0: Спектакл за памćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Tejovac.
1: Eh kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra.
2: A kada se desi, šta se desi, nećeš znati ni ko si, ni gde si.
0: Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum, 21. avgust. Početak, 20 časova. Mesto, Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje, 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063

0: 089 05 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
1: Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas, Agrogas.
0: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
1: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
2: 063 89 23 344. 063 89 23 344.
3: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
4: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
5: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti jugozapadu Srbije. Vučić je izjavio da će država u Prijepolju uložiti više od 40 miliona evra i naveo da će biti izgrađeni lokalni putevi i obnovljene škole. U fabrici FAP u Priboju potpisan je sporazum o saradnji u oblasti isporuke vozila i specijalnih platformi sa pratećim uslugama, integracija i tehničke podrške. Predsednik je poručio da će biti obezbeđen posao za FAP i da će nastaviti da radi, a dodao je i da je predviđeno ulaganje od 38 miliona dinara u bolnicu i dom zdravlja u Priboju. Predsednik vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, izjavio je da država svakodnevno prati situaciju kada je reč o visokim temperaturama, požarima i niskim vodostajima, da su sve službe u pripravnosti i da će biti učinjeno sve što je potrebno da se zaštite ljudi, energetska stabilnost zemlje i prirodni resursi. Istakao je da nam je ovo leto poslalo ozbiljno upozorenje i naveo da je inicirao započinjanje rada na dugoročnoj vodnoj strategiji Srbije za narednih 30 godina. Od početka godine u Srbiji je zbog afričke kuge svinja uginulo ili eutanazirano više od 36.000 svinja, a virus je zabeležen u 7 okruga, 13 opština i 62 naseljena mesta. Nadležni navode da je prethodnih dana sve manje zaraženih slučajeva, dok je na području Srema situacija najkritičnija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo vreme. U Vojvodini se kasno posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje retka pojava kratkotrene kiše ili pljuska. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura biće od 15 do 21, a najviša dnevna od 34 do 39 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Optop Info.
7: Optop Info.
8: Optop Info.

0: Fala com nós.
1: Šesnaestog avgusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadvačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. avgusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064 9600 752 Dejan.

Firmi Prometali Sopota potrebni radnici na sledećim pozicijama: bravari i zavarivači. Telefon za prijave i informacije 063 319 269 063 319 269. Zvati od 8 do 17 sati.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

Centar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063.

0: Spektakl za pamćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Tevac.
1: Kad bi znala, kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra.
2: Kada se desi, šta se desi, nećeš da ti niko si nigde si.
0: Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum 21. avgust. Početak 20 časova. Mesto Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060-153-0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

Nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom

kršiš. Ni, sestriće, ludilo. Pazi ovo, pazi ovo. E, koji nema pare za belo. O belo, nek se vrće u svoje selo.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši ličnu dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: spektakl za pamćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Tevac.
1: Eh kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra.
2: A kada se desi, šta se desi, nećeš da ti niko si nigde si.
0: Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum 21. avgust. Početak 20 časova. Mesto Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
5: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. tehnički pregled morati će Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku-alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: spektakl za pamćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Tevac.
1: Eh kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra. Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum 21. avgust. Početak 20 časova. Mesto Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.
3: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva. Gradimo zajedno.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska gavanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česmi i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska gavanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska gavanterija Sremčević.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, u ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000.

0: za kuću čovek, lutalica luta za uvek.
1: Dva života, Ljubivoj Crni i veliki pozdrav, slušajte Optop Radio i moje pesme preko Optop Radija.

16. augusta u Lipovcu kod Topole održat će se četvrta po redu gulašijada. Početak u 10 časova, nadvlačenje konopca u 16 časova. Prijava ekipa do 12. augusta. Pod šatorom kod Milene, uz vruć roštilj i hladno piće, zabavljit će vas orkestar Slatki snovi. Prijava ekipa na broj 064 9600 752. Dejan.

0: pozdrav svim slušaocima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelavi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
0: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Polovni delovi za Ford vozila, autootpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
3: Samouslužna auto perionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih 5 pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
2: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi velik izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

U salonu Stojković keramike u Mladenovcu akcija 10 i 20% popust na određenu vrstu robe.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060-153-0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, u ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
4: Marketing služba Optop Radija.
5: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: Spektakl za pamćenje u Aranđelovcu. Pripremite se za noć ispunjenu emocijama, vrhunskom muzikom i pravom kafanskom atmosferom. Event Centar Nota i Zorica Marković organizuju nezaboravnu kafansku noć koja se ne propušta. Za vas smo pripremili neverovatan muzički program. Dejan Nedić Tevac.
1: Eh kad bi znala, ti bi meni dušu dala.
0: Ivana Elektra.
2: Kada se desi, šta se desi, nećeš da ti niko si nigde si.
0: Valerija Jelena. Rade i orkestar Dragana Paunovića. Milan Strašni, majstor na saksofonu. Dođite da zajedno pevamo, uživamo i stvorimo uspomene za pamćenje. Broj mesta je ograničen, zato rezervišite svoje mesto na vreme. Datum 21. avgust. Početak 20 časova. Mesto Event Centar Nota, ulica Stefana Nemanje 122, Aranđelovac. Informacije i rezervacije 063 891 0685 i 061 275 2229. Dobrodošli.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Morava gas, benzinska pumpa Topola.
1: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062-121-3399.
6: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: u tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Op Top Radio gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: ako se oglašavate na televiziji, ovoliko dobijate za svoj novac. Ali, ako se oglašavate na radiju, ovoliko dobijate za isti novac. Istraživanja su pokazala da dinar po dinar radio može biti do 4 puta efikasniji od televizije za stvaranje brendova i informisanje potrošača. E pa sada, ko ne želi da bude na vrhu liste najpopularnijih brendova?
1: Oglašavajte se na radiju. Radio je snažniji medij nego što se čini. Tu informaciju sa osmehom sa vama deli Op Top Radio i Rap Srbija, biro za radijsko oglašavanje.